matur sembahan wong nang Listiono ya, gentleman iki. Pengin sarapan Mas Teddy barang iki. Sing ana ning dalam kota, luar negeri. Masa sing ana ning alam gaib sing nonton ya. Iya sarapan, budayakan sarapan. Love, love, love, love, matur sembahan wong, tep, tep.

sepindah malih panjenengan tasih sarang-sarang kalian kula. Bandemin sobo lepek. Iki bapak-bapak sing padha bingkil, bapak-bapak barangki sing padha nembe mawon pinarak. Nembe mawon mirsani TikTok. Nggih, Mbak. Aja nganti lali budayakan sarapan.